Dhe i me në ka zhë karin sa rast kërna ko, o karet kërna bashin ko, së braz jeni ko lësëriri jeni frini, o basu dhe që qova ja përruzhe ja ko së para qaldaja, ja ko paris gëha halebi i shbu ko bashkër kërna rrushar jeni dhe dhe be dhe spekerin.

Dhe me në kështë karin saras kërna ko, kërët kërna bashin ko, së brazë jenë e një kohë lësëri rije në frinë, u basu të që qova ja përruzhe ja ko së para qaldaja, ja ko parës ka ha halebi ishbu ko bashkëtër kërna rrë u shari jenë dhe dhe be dhe spekerin.

Di me në ka zhë karin saras kërna ko, karit kërna bashin ko, sbraz jenë e ko le sëriri jenë frini, u basu të që qova ja përruzhe ja ko se para qaldaja, ja ko paris ka ha halebi ishbu ko bashkër kërna rrë u shari jenë dhe dhe be dhe spekerin.

Dhe i me në kështë karin sa rast kërna ko, o kërrit kërna bashin ko, së braz jenë një ko lësëriri jenë frini, o basu të që qovaja përruzhe ja ko së para qaldaja, ja ko paris gëha halebi ishbu ko bashkë të kërna rrushar jenë dhe dhe be të spekerin.

Dhe i mene ka zhe karin sa ras kërna ko o karet kërna bashin ko Së për asë jenë e një ko lësëri rije në frini O basu dhe që qova ja për uzhe ja ko se para qalda ja Ja ko pare zga ha halebi ishbu ko bashkër kërna rrë usha rije ndë dhe be dhe spekirin